0: ལ ཏ ཅེ གེ ལ
1: ལེ སེ ལ ཁྱི རང ཁེ སུང ཤེ ནམ པ ལེ ཐོ ཆེ ན ཤུང ཡིན
0: ལ ཨ གེ ལ ཚང མ གུ ཟུ ཏུ ད ན གོ ལ
1: ལེ སེ ལ ཤུ དེ ཆ གོ
0: ལ ལ ཤུ དེ ཆ གོ ལ
2: ལེ གུ ངམ སེ
0: ཨ གུ ངམ སེ གེ དེ གེ དུམ ལོ
2: ལོ ཁམ སེ ཚན ཧ ཤུ ན ལ
0: ཨ གེ ལ ང པེན ཅུ ཡིན གེ ལ
2: ལེ སེ ལ ཨ ཤེ མ ལེ སེ ནེ མིན ཇོ ལ ཨ
0: ལེ གེ ལ
2: ལེ སེ དེན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 굴라 피비 인코랑게 디크레 이트 마찬가지 딱 니미 진심부 카세지나서 와 안코랑 도제나 시피니 안코랑 피비니라
2: 너어
0: 안디네 어시 어 공고 수유베 롱지 센터 저 공부도 지랄 피비니라
2: 너어
0: 아니 어 아니 생게 참을 피비니라
2: 네세
0: 아니 걔라 세탄 디그벨라
2: 응 벤줄랑에 드린 소신 하트리 나이나
0: 걔라 디스탄고 삼지가 빠사랑가 다난데 어 탐사사디
2: 네센 롤
0: 그제 나 걔라
2: 응